ciop, se muscă, m-am cătăciat. Da, mă, m-am cătăciat, se gloria, m-am cătăciat. Se muscă, m-am cătăciat. Da, mă, m-am cătăciat, se gloria, m-am cătăciat. Se muscă.